آداب، خبر نامے کے ساتھ میں اسلم بیگ۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سرکار کے مختلف محکموں اور وزارتوں میں قریبی تالمیل کے ساتھ کام کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیراعظم نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ میں مستقبل کے اقدامات کے ایجنڈے کا جائزہ لیا۔ آج لوک سبھا میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر آگے بحث ہوگی۔ دلی سرکار نے ہر اہل خاتون کو 2500 روپے کی ماہانہ مالی امداد فراہم کرنے کے لیے لکشمی یوجنا کو منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں پاکستانی فورسز کی جابرانہ کارروائی میں مرنے والوں کی تعداد گزشتہ 2 دن کے دوران بڑھ کر 30 تک پہنچ گئی ہے۔ مغربی ایشیا میں ایران نے امریکی فورسز کو نشانہ بناتے ہوئے کئی بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب کی فورسز نے عراق میں ایران سے وابستہ گروپوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کی ہے۔ اور دولت مشترکہ کھیلوں میں گلویر سنگھ مردوں کی 10,000 میٹر کی دوڑ میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ خواتین کے ویٹ لفٹنگ مقابلے میں ہرجندر کور نے بھی چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنی رہائش گاہ پر سرکار کے مختلف محکموں کے سیکرٹریز کے ساتھ اعلی سطح کی دوسری میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیراعظم نے خزانے، معیشت، کامرس، صنعت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں سے وابستہ محکموں اور وزارتوں کے مستقبل کے اقبال

یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ دلی سرکار نے دلی لکشمی یوجنا کو منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد خواتین کو با اختیار اور ان کی گزر بسر کو یقینی بنانا ہے۔ یہ فیصلہ کل دلی سیکرٹریٹ میں وزیر اعلی ریکھا گپتا کی صدارت میں ایک کابینہ میٹنگ میں کیا گیا۔ اسکیم کے تحت اہل خواتین کو ہر مہینے 2500 روپے کی مالی امداد دی جائے گی۔ اس اسکیم کے لیے 2026-27 کے بجٹ کے لیے 5,110 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ اس اسکیم کے لیے رجسٹریشن پورٹل کا آغاز 1 اگست کو کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 21 سے 60 سال کی عمر کے درمیان والی وہ خواتین جن کے کنبے کی آمدنی 25 لاکھ روپے سالانہ

0: یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے پارلیمنٹ میں پیپر لیک کی روک تھام سے متعلق بل پر بحث کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے، پیپر لیک کی روک تھام کے ترمیمی بل پر زوردار بحث۔ اخبار پرتاب کی سرخی ہے، لوک سبھا میں منگل کو بھی وقفہ سوالات خلل کا شکار رہا۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، وزیر اعظم نے آسام کے اراکین پارلیمنٹ سے ملاقات کر کے سیلاب کی صورتحال کی معلومات حاصل کی، مدد کا یقین دلایا۔ راجناتھ نے کوسٹ گارڈ میں صنفی مساوات اور امدادی رقم سے متعلق دو پالیسی اصلاحات کا آغاز کیا، یہ خبر بھی اخبارات میں نمایاں ہے۔ اخبار نے دولت مشترکہ کھیلوں میں پیرا ایتھلیٹ شرمیلا دھنکڑ کے شاٹ پٹ میں سونے کا تمغہ جیتنے کی خبر کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، اقتصادی پابندیاں ایران پر فوجی حملوں سے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہیں، امریکی حکام کا بیان۔ ایران نے ثالثوں کے ذریعے کیے جانے والے مذاکرات میں امریکی تجاویز مسترد کر دیں۔ ٹرمپ نے ترکیہ کو ایف 35 جنگی طیاروں کی فروخت پر نتنیاہو کا اعتراض مسترد کر دیا۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سرکار کے مختلف محکموں اور وزارتوں میں قریبی تال میل کے ساتھ کام کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ میں مستقبل کے اقدامات کے ایجنڈے کا جائزہ لیا۔ آج لوک سبھا میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر آگے بحث ہوگی۔ دلی سرکار نے ہر اہل خاتون کو 2500 روپے کی ماہانہ مالی امداد فراہم کرنے کے لیے لکشمی یوجنا کو منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں و کشمیر کے علاقے میں پاکستانی فورسز کی جابرانہ کارروائی میں مرنے والوں کی تعداد گزشتہ دو دن کے دوران بڑھ کر 30 تک جا پہنچی ہے۔ اور مغربی ایشیا میں ایران نے امریکی فورسز کو نشانہ بناتے ہوئے کئی بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: ہم آکاشوانی کے آگرہ کیندر سے بول رہے ہیں۔ میڈیم ویو 196.1 میٹر ارتھات 1530 کلو ہرٹز اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر۔ جی ہاں، آکاشوانی آگرہ کے کاریکرم اب آپ سن سکتے ہیں اپنے اینڈرائڈ موبائل سیٹ پر نیوز آن اے آئی آر ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ میں کہیں بھی رہیے، آکاشوانی آگرہ کے سنگ رہیے اور سنتے رہیے من پسند منورنجک خوبصورت کاریکرم۔ آئیے سنتے ہیں سدا بہار فلمی گانے۔ کاریکرم ہے گیتانجلی اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ریڈیو ہم سفر وشیش کمار شرما۔ کاریکرم کا پہلا گیت۔

0: يتندن وسمعي نتكرر لكن قام يا بيني ملتي هسلك تاك يا بيك منزل بانطوري اسكو ماني يجارك اسكو تبايا ها يهاتا تو ٹھیک ہے اب دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے ویلیم
1: ہاں جان
0: پروجیکشن لیمپ آن کرو
1: کرتا ہوں
0: ہاں اور سنو
1: ہاں
0: آپ کمرے میں اندھیرا کرو
1: ایک منٹ
0: ہاں
1: میں یہ لائٹ بند کر دیتا ہوں
0: ہاں ٹھیک ہے اور سنو سکرین آن کرو
1: ٹھیک ہے ارے واہ جان
0: ہاں
1: دیکھو سامنے
0: ارے ہاں
1: کیا بات ہے
0: یہ تو کمال ہو گیا میں نے کہا تھا نا کہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی
1: ہاں جان ہمیں کامیابی مل گئی کتنی محنت کی تھی ہم نے
0: ہاں
1: جان بہت بہت بدھائی ہو
0: تمہیں ویلیم بہت بہت بدھائی

لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا اور کئی ضلعوں میں روزمرہ کی زندگی متاثر ہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پیر کے روز راولکوٹ سے مظفرآباد تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے منعقدہ ایک مارچ کے دوران پاکستانی سیکیورٹی دستوں کی مظاہرین کے خلاف کارروائی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی ہے، جبکہ دیگر متعدد زخمی ہیں۔ زیر قبضہ علاقے میں کشیدگی میں اضافے کے درمیان انسانی حقوق اور نگرانی سے متعلق ایک ادارے نے انسانی حقوق کے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر پر زور دیا ہے کہ وہ پرامن مظاہرین کے خلاف بے تحاشا طاقت کے استعمال کے معاملے میں مداخلت کرے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق دفتر کے ترجمان جیریمی لارنس نے کہا کہ سول سوسائٹی کی ایک تنظیم کو غیر قانونی قرار دینا اور عوامی اجتماعات پر پابندیاں عائد کرنا اظہار رائے، پرامن اجتماع اور انجمن سازی کے حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے شدید تشویش پیدا کرتا ہے۔ اس دوران پاکستانی عہدیداران نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں 13 نجی اسکولوں کے رجسٹریشن کو یہ کہتے ہوئے منسوخ کر دیا ہے کہ جاری احتجاج میں ان کی انتظامیہ، عملہ اور طلبہ مبینہ طور پر ملوث پائے گئے ہیں۔ خراب ہوتے ہوا کے معیار کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت نے پریورتن نامی گاڑیوں کی تجدید کی پہل منظور کی ہے، جس کا مقصد ٹرانسپورٹ کی فضائی آلودگی اور اخراج کو کم کرنا ہے۔ اس اسکیم کا مقصد دلی قومی راجدھانی خطے میں پرانے اور زیادہ اخراج والے ٹرکوں اور بسوں کو بھارت سٹیج BS6 اور الیکٹرک گاڑیوں سے تبدیل کرنا ہے۔ بھگوان شیو کی پوتر گدا اور سالانہ امرناتھ یاترا کی علامت روایتی چھڑی مبارک نے آج گرو پورنیما کے موقع پر سری نگر میں میسوما کے تاریخی دشنامی اکھاڑے سے اپنا رسمی سفر شروع کیا۔ چھڑی مبارک پوتر امرناتھ گفا پہنچنے سے پہلے پہلگام، چندنواڑی، شیشناگ اور پنچ ترنی کے اپنے روایتی راستے کا سفر کرے گی۔ یہ پوتر سفر شرون پورنیما پر پوتر گفا میں خصوصی پوجا اور مذہبی رسومات کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا، جس کے ساتھ اس سال کی امرناتھ یاترا بھی مکمل ہو جائے گی۔ امریکہ کی سینٹرل کمان نے کہا ہے کہ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کی فورسز نے مغربی ایشیا کے خطے میں تعینات امریکی فورسز پر اچانک حملے کی کوشش کرتے ہوئے کل رات کئی بیلسٹک میزائل داغے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا کہ ایران کے سبھی میزائلوں کو کامیابی کے ساتھ مار گرایا گیا اور امریکی فورسز پوری طرح چوکس اور مستعد ہیں۔ امریکہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ گزشتہ 72 گھنٹے کے دوران ایران کے پاسداران انقلاب کی فورسز نے 30 ڈرون حملے کیے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکہ کی مرکزی کمان اور سعودی عرب کی مسلح فورسز نے عراق میں یہ الزام لگاتے ہوئے حملے کیے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کی فورسز نے ایران سے وابستہ گروپوں کو امریکی فورسز اور سعودی عرب کی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کرنے کو کہا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے لڑاکا ہوائی جہازوں نے مشرقی عراق میں کئی لاجسٹکس اور اسلحہ رکھنے کے مقامات کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے ساتھ الگ الگ میٹنگیں کیں۔ دونوں میٹنگیں اوول آفس میں بند کمرے میں ہوئیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے صدر زیلنسکی اور وزیر اعظم نتن یاہو کے ساتھ اپنی میٹنگیں ختم کی ہیں اور دونوں میٹنگیں مثبت اور نتیجہ خیز رہی ہیں۔ گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارتی مکے بازوں اروندھتی چودھری، ساکشی چودھری، سچن سیواچ، انکش پانگل اور نریندر بیروال اپنے اپنے زمروں میں میچ جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے ملک کے لیے تمغے یقینی بنا لیے ہیں۔ آج کے دن بھارت کے مکے بازی دستے کے لیے بہترین رہا، کیونکہ بھارتی مکے بازوں نے اپنے سبھی 5 مقابلے جیت لیے ہیں۔ ان فتوحات کے ساتھ ہی سیمی فائنل میں پہنچے بھارت کے مکے بازوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ وہیں گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی جانب سے جیتے گئے کل تمغوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے، جن میں سونے کے 2، چاندی کے 7 اور کانسے کے 3 تمغے شامل ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ لوک سبھا میں پیپر لیک کی روک تھام سے متعلق بل منظور ہو گیا ہے، جس میں سخت جرمانہ عائد کیے جانے اور امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کیے جانے کے التزامات ہیں۔ راجیہ سبھا نے وندے ماترم کو قومی ترانے کی طرح قانونی تحفظ فراہم کرنے سے متعلق قانون منظور کر لیا ہے۔ اس نے قومی گیت کی توہین کو جرم قرار دیا ہے۔ اڈیشہ میں سیلاب کے سبب 4 اموات اور تقریباً